0: Maşallah tez yürüyüş atkan ehvalası da ma urgan sıri kıyırışıp kıyırışmakallık nemisi tutup gitip şu yerde bu aslında de özü gün nöbet gelgende ötüp gitip kendi maşımı ötelerde ehvalası turu bilip anı şak kadıma çırakını almışlık doğrulap özü ötü aldı kendi maşını kaldırıp koydu. Manda kıtı kımaylı. Bu yol degen de bunda kıtı gurluk kılığa yok. Biz kıtı gurluk kağıdı bir vaxtla da bizgi maçta kıtı gurdun birisi uçurap kalsa aslında manda başkalarının köyünü manda şu vaxtı manda bop diken de degen hissiyatını şu vaxtı düşünümüz. Emlet yolda kıtı gurluk kılığan iş yok. Şuna emde bolsa anda kastenge aşu torumuz tutup turu bilip mangmay üzerine ötü bilip başka maçını kaldırıp koyduğun mandaylık naçarlıklarını mı kımmıgan bolsa ha? Uçurladın yine Alkan Muzdoz'un avazı uçuruyor.
1: Evet, bayağıdan çıkıp barımdan koş, aldıraş.
0: Bıptı, bıptı, yakşı.
1: Aldıraş.
0: Bıptı, ama demden aldıraş boğun yakşı. Aldıraş bulduk diyen gep, iş babı oldu, iş kılıp atımız, hizmet kılıp atımız diyen gep, iş kılıp atımız diyen gep, kırım yaratı atımız, hısat yaratı atımız diyen gep, bu bizden ama tekimi bəxtlik durmuşumuz üçün, durmuş sütümüzden tekimi yakşı bulu üçün. Yaxşı bir asas, şuna meylanın aldıraş boğun yaxşı əməliyyatda. Ayzımgül Cula'nı aldıdım maşın sallı köbrekin tosul işi yok, deydu. Tiyanşan Bahçısı tərəbdiki yolla kuş liniydi ravan, deydu. Almaz. İlyas deyik, biraz uçur qımıdıma, biraz telefon qımıdıma, İlyas'a yardım qılığa hiç kim çıxmıdı o. Hazır mavu, Xuanxılı, Çijan Uyar tərəbdi minvat qallağı o, babu mısa anlap minvat qallağı, Birer anlam o yardım git. Nim kılanmay kaldınla da yardım teyya bulanmay kaldınla. Andi siz zadı bulmasa aşının atrapı da halık kolaylık sakçı hanı bağı. Halık kolaylık sakçı bongti. Şuya kirem siz şuladı mı? Andi şuyadik sakçıladı mı? Şu maşın otaldırdığın aş taksımla buludu. Şuladın bir yardım sonra bakamsızsa da anıgıçılarımız hem de uyardın ötken bilen hem de kolaysız bop kaldı mı, turup toktap mı da nem kıldığan, otaldırdığan işler kolaysız bop kalan bolsa, şunsuz bile Allah'a kılışan mıdı mı? Aşağıgın bir kırpek mi, İlyas, anlağı batkan bolsunuz. Andın, men baray, men yardım kılay diye ucuyla bolsa, numarını evet birme, yazmıca uçur yollanla. Сөйімдік аңлығычыла программымызны, аңлағатысыла түштік программымызны, ішіләткенләнің әмімісі мақтап дос бұрадарыла өзара бір-бірге тәвсия қылып атқан. Яқшы Абдул Фуқы Абдулыри Алайда тәвсия қылды. Үрімчіде ішкеяді адырсы ба, орны ба, мәқсус етіш орны бірсі. Мағу Гуанхой көрекі, итпақ көрекінің астыды ке, бұрын құдөлет мұдапия мекманғасының қорғысы да, ең бірсі шиюді. Оның башқы жайлады мұ, яна мәқсус етіш тұқалыры ба. Әнді Шинжандығы әң есілтәміздәш паалиеті де сілігі тәзия қылыдығынымыз Ақмар Вайдының 10 яғы күріш ачық соларын ішілдіп тамақланы чықырып, шүнсек чырайлық безелген мекмаларым ашқансыда мекмаларын ұстуатқан әм мекмаларын айығы үзілмәйватқан мекмаларым ашқансы орны давандығы фуливәнді Başlaydığan mehmanlarınla bolsa, uruqtuqqanla, dost biraderlə yığılıb tamaq yeyib gələylik desənlər, mehmanlarım aşxansığa bağaysınlar. Azırma təmxas tortlarımı uçur yollağankən, mən aşu maşinimizin otamıqan şu dostumuzdinki maşinisi нің орны қаяды ке, менің орным қаба көтісті азыр бара айдап декен тұқ, нұмырын еллап қойдым тәм қаз тұрдылыры, ә? Абдырахман сұм күтім мә, алдыраш әмәс өкірафықамда, әшу-шу, фұқым ә, бүгін алдыраш болмайдыған күн ол, чүнкі бүген нормал қызмет күні, байрамның яқа мәйлән дәміліп қызла база чөгіліп, Сізіне алдыраш қылды, сомқыланы сетті біліп шында му? Онда бұған ке бүгілләдің әмді шу алдыраш бұмығыныңыз му? Тоқыра, нормал. Мәзір чанжанлу қарап кетіп атымаз өкірәді. Әгер сақылап тұралыса, мән беріп отталдырып берейдіп, Нұрмәмәт құчыр еліп деке, мәймей сәнің алды декен тұқ. Бұмысы ашы тәмхас басын, сіз кеп бұғычы бұғарлықтан Нұрмәмәт, әлекен яқшы көңізге рахмет. Менлиянды шиде булду, таксириңиз айдысыңыз булый берди шу жарыянда жумо, дарысын у окушуңузум окуп, аны деген таксириңиз айдысыңыз булду. Есіл тәм көш базырына алдыт күйілер.